0: 这是吉尔吉斯语版的《世界赠予我的》，连续两首王菲的歌，这首是2025年春节联欢晚会上王菲演唱的。这首歌的歌词仿佛也都在诉说着我们的人生。那接下来 Abic 会得到怎样的分数呢？请打分。
1: And just one particular memory of Abic as well is, I just love the way that he delivers his vocals. Like he takes us on a journey, but he just has such a beautiful voice.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Ир бойынша айтайын десем, ир абдан мелодикасы жағымдуу, терең мазмуну бар ир экен, сен аткарууң деле абдан мыкты болду. Ошол мазмунуна кичине кайтып келсек, адамдын башына жакшы жаман күндөр келет. Бирок ошол жакшы күнгө ыраазы болуп, жамандыкты мындай жамандыкка, муң кайгыга туруштук берип, жеңген ошол бир сонун нерсеге жетет деген. Баягыдай эле сен билгендей, we can sing with.
0: Yeah, of course.
2: Күлүп кой, күлүп кой,
3: күлүп кой, күлүп кой.
2: 谢谢。
0: 谢谢。
2: 唱《Rahmat》。
0: 这句歌词的意思就是一笑而过，只有接受一切，你才是人生的赢家。我想问问 Abic， 如果上天或者人生给你一份馈赠，你最希望得到的一份礼物是什么？
4: жакындарым ден соолугу。
0: 有一份礼物，我不知道你现在心里怎么想，因为他第一次来的时候，他说他给妹妹唱了一首歌，他最亲爱的妹妹，他失去了那个可爱的妹妹。但是刚才在台下的时候，莫维迪跟我说，你知道吗， Abic 特别像他哥哥，所以他们其实在台下是以兄妹相称的。所以今天在丝路之星的舞台上，你收获了一个妹妹。
4: My sister,
5: my brother.
6: We may not grow together anything, but you are my brother for life.
5: High five.
4: 妹妹。
0: 好的 ，Abic， 深呼吸，我们要面对你的分数了，准备好了吗？
4: 好，
0: 来吧，请看大屏幕。Abic 得到的分数是116分。谢谢 Abic， 谢谢。好的，妹妹再交给你了。接下来时间继续交给邓男子。
7: 接下来我们让这个风继续轻柔地吹，吹向海洋，吹过山脉，吹向稻田。让我们掌声欢迎来自土耳其的哈利。你好。
8: 你好。
7: Take your seat. You look beautiful tonight.
8: Thank you so much.
7: Today I have something very special for you. This is a 春联。This is a 年年有余。You can read up.
8: 年年有余。
7: Your pronunciation is perfect. 年年有余。各位仔细看。Imagine, 想象一下，在空气当中有一条鱼。我希望赫林你帮我把它抓下来。Grab it, fist. Throw it inside. Yes, yes, yes. Give a little. 风吹。Blow on it. Beautiful. 各位仔细看。
9: No way.
10: There's a fish.
9: No way.